0: דיבור של הלב, של הנשמה.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

אל תסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. ידעתי. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: Like a sonar searching for it.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

מורחין אף שיש השם, השם אלוקי גדלת מאוד, אהוד והוד אלה אבשת. מורבו מסך השם, כולם בחמה, סיסה, מלה, הרס, כן, ינך. מורחין אף שיש...

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: חדשות. מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: כל חיי מיוזיק.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, הרי אתה הכל יכול.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: קומה עליונה.
5: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Music. Kol Chai Music.

לא היתה בינינו. עשיתי את זה חזרתי. עזר לך שוור את תאי, וזה נשארוס כמבי. זה הייתה סמבאבס, ויצנה זו היא בזינדר. תאטה זה ממס, אנגש פתי מהיים, מתעל הקינדר. ונדו משנתה כזו חזן, צלמקים ונגרוי סבטוחר, וזמהרתי נציג זוג.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: איך אני אוהב מוזיקה ווקלית, זה לא ווקלי, אז אני מוריד את זה, מוריד את הפילר הזה. מה זה הדבר הזה? תנו לי פילר ווקלי, איש הנוימן, למה אין לי פילר ווקלי? בוקר טוב, עם ישראל, מה שלומכם, מאזינים יקרים? אתם על קול חי, מיוזיק, 102.5 FM. יום שני בשבוע, כ"א בתמוז, תשפ"ו, כל מיני מספרים למניינם, והתכנסנו כאן, התכנסות קריטית והכרחית, כדי לסבר את האוזן בכל מיני זמזומים ווקליים באמת מן המשובחים שנצליח לאתר כאן. 058-600-1025, זה מספר הוואטסאפ שלנו. 077-613-7000, שלוחה 8. מה זה רצף המספרים הזה? זה מספר הטלפון, שם אתם מותירים הודעה קולית, ו-rstrudel.kcm.fm יהיה המייל שלנו להבוקר, ושליחת הודעה לשידור דרך אתר MS ובקcm.fm בלחצן, בבאנר היהודי לכך. בא לי לשמוע מכם היום קצת יותר, סתם סיפורים על החיים, איך אתם עוברים גם מבחינה ווקלית את התקופה הזאת, וגם בכלל, אתם יודעים, החיים הם דבר שהולך ומתגלגל, ספרו לי קצת ניסים, קצת דברים טובים, תעשו לי קצת טוב על הלב, כן, בא לי, למה לא, יאללה, שגרו אליי בכל דרכי יצירת הקשר שציינתי, ועד שככה תתעשתו על עצמכם, תתמקמו במקומות, אנחנו נצא לדרך עם 613, מה שנקרא 613, מצוות, וזכייני.

וזקייני, ועוד כמה שירים בז'אנר ווקלי משובח, אתם שומעים? יש כאלה. פינה וילסון, מוטי איידנסון, דיבור של הלב של הנשמה. שי כותב פה דברים, מרים כותב דברים, תכף נקרא הכל, בריכוז רב.

0: של הנשמה.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: קומה עליונה.
3: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה, 1 ליטר, רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי, אפרופו, או דובונים אוסם, 2, רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה, או טעמן, רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, תורתית, 6:45, או קפה נמס אליט 2, רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
6: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

כן יברך אותנו, כולנו, יחד. אורי גרינוולד, דודי אולמן, ישראל פרנס ודדי גראוכר, זיכרונו לברכה. כן, פיסת היסטוריה, איכשהו התארתי פה בחסדי שמיים. מה אתם כותבים? מה אתם מבשרים? מה נספר לך? יש לי משהו מומלץ מאוד לקבל קבלה קטנה בימים אלה, משהו קטן. אני נגיד משתדל מאוד לומר את ובני ירושלים טיפה יותר בכוונה. לא צריך משהו גדול, להרגיש שאנחנו עושים משהו. לביאת משיח. ועוד הודעה, תדע שבזכות התוכנית אני יותר שמה לב לתהילים. היום מי שאני אומרת כל יום, תודה. מצוין. הנה שלמה גולום. או שירו מתוך התהילים ליום חפלף בחודש. אהוי.

שמענו שגבר. אוי, גבר. אוי, גבר. אוי, גבר. טוב, להקדיש את זה לאחות של שמעונה, אז להקדיש את זה, להקדיש את זה לשמעונה. בסדר גמור, הנה, מוקדש, בוודאי. טוב, עוד הודעה מרגשת שהגיעה כאן מאביטל. בוקר טוב, מנדי, אמרת שאתה רוצה סיפורים מזה להיום בבוקר, ברוך השם, נולדה לנו אחיינית שישית במשפחה, 6 בנות במשפחה. נשמח לזה שיר מתאים ושיהיה בשמחות לכולם. בהחלט כן, אז הנה, אין מתאים מזה. האחים פיימנטה, עליהם השלום, אנשים יקרים, מוזיקאים נפלאים, שרים לנו בווקלי. סימן טוב ומזל טוב, יהיה לנו, לכל ישראל.

ארי גולד וואר, דוד פרלמן, השיר על השם בחיי. איזה כיף הווקלי, אני מתחיל ליהנות מזה, באמת. אני חושב לשימור, בואו נעשה שנה של ווקלי, יאללה, תצביעו. שגרו אליי את ההודעות בפרטי, תגידו לי מה דעתכם. חברים, מאזינים יקרים, יש לי משהו משמח. מה זה משמח? הכי משמח שיש בתחום הקולינריה והחטיפים לבשר לכם, היה שווה לחכות סוף, סוף זה קרה. צ'יטוס בוטנים חזר ובסטייל. כן, כן, הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים מחכה לכם בחנויות, וכולל שני חטיפים, אתם שומעים את זה פה, זה צ'יטוס קרנץ' בוטנים במרקם פריך במיוחד, ויש לנו פה עוד דגם יוקרתי מאוד, צ'יטוס, פאפס, כדורי בוטנים עם שכבת ציפוי של חמת בוטנים. למה אתם מחכים? רוצו לטעום את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים של צ'יטוס. בואו נעשה כאן איזה ברכה בשידור, מה אתם אומרים? בואו, אתם לא חייבים, לא לענות אמן, אבל קחו השראה רגע, בואו נפתח את זה, את הבוטנים קרנץ', רגע, אני לא בכושר, וואי. קודם כל הוואקום, מה זה הסגירה הזאת? זה רמה אחרת, זה אמריקה, בואו חתו עדינוי לי, אלו מלכו אילום, שהקויל ניו בדבורוי. וואו, וואו, וואו, שיחה על חוסר הנימוס, זה פשוט זה מצוין, וזה גם, זה נחשב ווקלי, זה לא כלי נגינה, וזה נותן קצב, הקראנץ' הזה. חברים, קראנץ' של צ'יטוס, בוטנים, וצ'יטוס פאפס, כדורי בוטנים, תדאגו לכם לכזה, זה נמצא ממש בחנות שקרובה אליכם, תמלאו את הבית בזה, תסמכו את עצמכם בתקופה הווקלית הבאמת קשוחה הזאת, ושיהיה לכם לבריאות, תכף בין הזמנים גם, אתם צריכים חטיפים לדרך, לא כך? כך לגמרי. טוב, הנה עברי מסול, התפילה.

0: יידיש נחס.
1: איזה יופי! איזה כיף זה!
0: מים רבים! אהבה סיסרוע אל אהבה סטוירו. אהבה, סטשם, מסבורך. תודה, ידידי, על המילים החמות, שמי כותב שגם יידיש נחס מגיעים למופע בקיץ הזה. הקיץ מעניין הולך להיות השנה, נכון? גם גרין מופיע. גם הימי, מלא מלא מלא. יאיר דורש יותר דיבורים, פחות ווקלי. על מה נדבר? מה יש לדבר? אני... על מה נדבר? על מה אתה רוצה שאני אדבר? רק תגיד. עד שנחליט, אביתר צדוק ונתנאל נגר. סדר העבודה.

0: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

שלומי קאופמן, המלך המשפוט. ולמה שירים של ראש השנה? ככה, כי זה יפה. אין מספיק אחרים, מה נעשה? אנחנו עובדים כאן עם 52 שירים. נסים לשרוד. אבל זה יפה, זה טוב. עכשיו אופיר סלומון, עם מה לפי?

ברי ובר, לומר צינדנה לכתלה. הוא נדליק נר לדוד המלך. ואתמול בישרתי לכם שמיסטר פרישמן דודי מכין לנו הפתעות, והנה, טרי טרי, מן הניילונים. למעלה, עלה.

איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה אותך ולא...

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: קומה עליונה.
5: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

דוד פרלמן, מקהלת משאלות, יש בי אמונה. מאזינים יקרים, אנחנו בסיימי הקיץ, בו החיים מי בין הזמנים, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים, להתרחץ, להתרענן, בייחוד הצלה. ארגון המתנדבים הלאומי מבקשים לחדד, רחצה בטוחה מצילה חיים. לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים, האם החוף הזה הוא מוכרז? אם התשובה היא כן, האם יש כאן מציל, פעיל? אם התשובה היא כן, נכנסים, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער. לא שוחים לבד, תמיד עם עוד מישהו בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, מונים הסחת דעת, תמיד להיות מפוקסים, אפילו לא לאבד פוקוס לשנייה, כי הדברים האלה חשובים. כי לצערנו קרו מקרים ואנחנו רוצים שכל מי שהגיע לים גם יחזור לבית בריא ושלם. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, לא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות, גם אם אתה אלוף רכסים בשחייה, גם אם אתה נשיא איגוד השוחים של אלעד, עדיין זה יכול להיות מסוכן. נא להיות מרוכזים, שימו לב לשילוט, לזרמים, למצבים המשתנים. במקרה חירום, פעלו מיד והזיקו עזרה, נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה, כוכבית 1221, כוכבית 1221, והנה אוהד מושקוביץ להתפלל.

והנה נפתלי קמפה היומי שלנו, מתוך מאגר ווקלי באמת באמת מלבב, אני מאמין.

0: לב טהור, שיבונה, המקדוש. לא עליך, כך נקרא השיר הזה. אביתר כותב, בבוקלי כל שיר נראה כאילו עברו כבר 12 וחצי דקות. השם יעזור שיגמר, השם יעזור וזה ייגמר. אל תדאג, אנחנו נחזור לשגרה ברוכה. אבל אל תאמר נואש, עוד ועוד שירים טובים אני מוצא כאן. איצי וולטנר, אימוסאי.
1: ואז...

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

0: אמא רחל, תזילי עבורנו דמעה. ושבו בנים לגבולם.
1: Enough tears,
0: mama. איזה קול יש לפריד. בבוקלי, כפי שכותב כאן מאזין, שומעים יותר את הרגש של פריד. תודה ליהודית גם על המילים החמות. אנחנו מסיימים את השידור הזה. תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק המורחב. תודה לכם מאזינים יקרים. זה מאיר חג'בי, עוקר הרים.
2: משברן ותוך ענן.
0: דק דק. נשוב ונשתמע אם רצה השם מחר. אותו המקום, אותה השעה. יהיו שלום, יהיו ביי.

0: חדשות.
1: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, 6:45 או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים.
2: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשה, ונוסו אסבוינו, אומר רשי, הוא נכנס תחתיה. למדנו מכאן שהגורם תקלה לחברו, אומר רשי, הוא נכנס תחתיו לכל העונשים. עלינו ללמוד מזה, לפעמים אנחנו לא שמים לב, גורמים לזולת, זאת אומרת לילד שלנו, לתלמיד שלנו, לעשות דבר לא טוב, בגלל שחלילה פגענו בו, לא נזרנו. עלינו לקחת אחריות ולדאוג שנזכה רק להביא את הילד, את התלמיד, את הנתינים שלנו, שיצליחו במשימה הקדושה, ואז יהיה לנו זכות שאם כל הגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתיו לכל האנשים, אז מי שגורם לחברו שנצליח וילך בדרך התורה, ודאי שיש לו זכות עצומה שנזכה לזכויות, להרבות בזכויות, להרבות בקדושה, ישועת השם כערף עין.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.
2: כל חיים מיוזיק,
0: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת יהודי סיני.

0: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התדוו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, הרי אתה הכל יכול.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

ערים טובים לכם, מאזינים יקרים, קולחי המיוזיק. מנגנים לכם את היום, יום שני בשבוע, כף א' בתמוז תשפ"ו, ואנחנו כאן במתכונת הווקלית כמובן, כמדי יום כאן בימי בין המצרים. גם בעמק הבכה, גם בבין המצרים, מנסים על פי כל היתרים ועל פי כל הגדרי ההלכה, כן להתחזק, כן להיות יותר רגועים, למרות שאנחנו לא יכולים להשמיע את המוזיקה שאנחנו כל כך אוהבים ומתגעגעים אליה. בכל זאת ימי אבלות, אבל כמו שאמרנו, להשאיר את הראש מעל המים, עם אמונה, עם ביטחון, עם חיזוקים. אנחנו נהיה כאן עד השעה 4, כאמור 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MSU ואפליקציה KCM.FM, וגם דרכן לשלוח לנו הודעות לתוכנית שלנו עם השירים הווקליים שבא לכם שנשמיע, וגם סתם הודעות שנדע שאני לא משדר פה לפני אולפן ריק, ויש לנו מאזינים שנהנים, אז נשמח לשמוע ולקרוא את ההודעות שלכם. גם מספר הטלפון עומד זמין מוכן לשמוע את בקשותיכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, ויש לנו אפילו מייל, אתם יודעים את זה, rstrudel@kcm.fm. כל הדרכים, כל הפלטפורמות, כל הקווים, הכל פתוח, כדי שנשמע מה אתם רוצים שנשמיע. ועכשיו, רגע לפני שיוצאים לדרך, נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, לכל צוות קולחי מיוזיק שעומד מוכן דרוך על מנת להעביר כאן את השעתיים הקרובות בטוב ובנעימים. אנחנו פותחים את התוכנית עם אוי דולוי מתוך האלבום הכל כל, מניגוניו של רב חזקי וייס, שללא ספק הביא פה הרבה צבע בווקלי, אידל ורדיגר בהודעה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב והחסד. שתהיה לכולנו האזנה הרבה ומועילה.

קברי הצדיקים, כן, יום ההילולה של שטפן נשט והרב יצחק גברה, יום שמתאים השיר הזה יותר מתמיד. אנחנו יוצאים למקבץ ראשון וקצר, נחכה להודעות שלכם כאן, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לאף מקום.

0: בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

נפתלי קמפה, אליך או יסברון, ועכשיו קצת ברוך שולם לא מזיק לאף אחד, ואנחנו לא נעידה. מדובר ברצועה של פחות מדקה, אז אני אחזיר את זה להתחלה, שלא תפספסו כמה שניות, כי מה יישאר לנו? אז הנה, ואנחנו לא נעידה,

טוי חוי רוציף, אהבו, עם נויסי רישולאו, עם אפיר יואן, מושה דוביד וייס מנדל, עם קאבר נפלא, לעבור מוטח שוורץ. ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. לבקשות שלכם, לתגובות שלכם. עכשיו ארי גולדווג עם צומו.

0: אבל תם נקודה של אור מאיר גרין, והאמת שאנחנו צריכים לצאת לפרסומת, אבל הזכרתם לי כאן כולכם שלא היה לנו את עבורת היומי, אז בזריזס
1: עבורת היומי, עבורת היומי
0: בזריזות, וורט קצר שאיש אין אמן לא יחס עלינו עם הזמנים פה. אז כתוב בפרשת השבוע שלנו, חולצו מאיתכם, אמר פעם הקוצקר, חלצו מאיתכם, חלצו את עצמכם מהאני שבכם. בן אדם צריך לחלץ את עצמו מהאני שבו, מהגאווה שבו, מההרגלים שבו. ורק אז חלצו מאיתכם אנשים לצבא. אז תהיו אנשים שאפשר לצאת איתם למלחמת היצר אמיתית. אבל כל עוד שבן אדם ככה יותר מדי עומד על החולשות שלו, שהוא חושב שהן חוזקות שלו, על האני שבו, על הגאווה, הוא לא יכול לצאת לשום מלחמת היצר. תמיד יהיה לו שם טאקרים, בעיות. אז קודם כל יכול לצומי איתכם, תצאו מהאני שבכם, ורק אז אנשים לצבא נוכל לנצח במלחמת היצר, ככה אמר הקוצקר. עכשיו אנחנו נצא למקבץ קצר, בחזור ממנו, אנחנו נשמיע עוד הרבה שירים טובים ווקלים, שאתם בוחרים ממש עכשיו ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, פרסומות קצרות וחזרנו.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
8: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
7: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה, הרב שלמה ברגר, בשעה 17:00. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65370.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
12: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אונו בחז דחו, תרואים הם איני, שיר מקסים של רפאל אוזן, ועכשיו חיים בלומנפלד, יחד עם הקהלת שיר ושבח, ששרים את אחד השירים הכי מיוחדים ויפים של פיני איינהורן, לא ירוב ללחם.

0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
6: משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
5: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סאנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סאנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אתניאס, מקהלת מוזיקלי, שיחד עם דודי קליש, שהוא גם אבא שלהם, לפחות של חלקם. עכשיו אנחנו ממשיכים עם קרח נחמד. מרדכי בן דוד, שיר מצוין. גם כן מתוך הכל.

מיכה גמרמן. ועכשיו משה קליין, אי אפשר תוכנית ווקלית בלי לנצל את האלבום המעולה הווקלי של משה קליין. תאיר את דרכי. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם, לתגובות שלכם. אפשר גם בוואטסאפ, כן, 058-600-125.

שירת היונה, שלומי קצנן בוגן, המתוק והממתק. מהירים לנו כאן בתגובות שלא היה היום נוסטלגיה. איך אפשר להגיד דבר כזה? שעה וחצי בלי נוסטלגיה? הם בהחלט צודקים, אז אני חושב שמנדי ורדיגר עם דדובי בהחלט ייתן פה מענה לפינה הנוסטלגית.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות, בהבנה והכלה או קוצר רוח.
7: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
6: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייבים. 052-71-65-370.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר.

בעבור אבו יסיין. השיר הזה שבאמת תופס כל יהודי בנקודה הכי עמוקה שלו, יסיין בליבנו בינו. שבאמת נבין. ונלמד. ארי גולדווג עם הגרסה הווקלית המצוינת הזאת, ואנחנו... לצערנו, נאלצים כבר להיפרד להיום, לחתום את התוכנית, אנחנו נסיים את התוכנית עם מחרוזת. אולי הכי מגוונת שיש בימי בין המצרים. הפתיחים של מונה. באמת יצירת מופת של פנחס ביכלר ומקהלת מלכיס. כל הפתיחים הגרנדיוזיים היפים מכל הזמנים, של כל השירים הכל כך אהובים ומוכרים. בעיקר הנוסטלגים, יש לומר, של מונה רוזנבלום. אז עם זה אנחנו נחתום, לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה על כל התגובות, תודה רבה על כל ההודעות שלכם כאן. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי מימון. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי ברומר יבוא לכאן ב-4. אנחנו ניפגש בסייעת הדשמיה באותו מקום, באותן שעות, מחר, מתפרישקייט לתוכנית של יום שלישי. שיהיה לכם המשך האזנה הרבה. לכל חיים יוזיק, להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. לכל אחד ואחד מאיתנו יש את זה. אף אחד מאיתנו לא יכול לומר, לי אין את זה. אין סיכוי כזה. זה לא משנה מי אנחנו. בריא או חולה, גדל או קטן, עשיר או עני, איש או אישה, זה לא משנה מי אנחנו. פשוט יש לנו את זה. השאלה איך מתמודדים עם זה. וזה דבר שהוא כל כך מעניין, כי כל אחד ואחד מאיתנו מתמודד בצורה שונה. לא משהו שמצאנו שכולנו מתמודדים עם זה בצורה כזאת ואחרת. משהו שלכל אחד ואחד מאיתנו יש לו תגובה שונה. על מה אני מדבר? אני מדבר דווקא על אותם נקודות תפוסות שיש לנו בחיים. אחד זה תפס אותו בילדות, בגלל שהוא היה במוסד חינוך כזו או אחר. אחד זה תפס אותו דווקא בנושא המשפחה, ואחד זה גם פגש אותו בנושא כזו או אחר. לכל אחד ואחד מאיתנו יש רגעים שאנחנו זוכרים אותם טוב טוב, ואנחנו לא מוכנים לשחרר את הרגעים האלו. עברנו סיוט מסוים, עברנו תקופה מסוימת, לא בא לנו אפילו להריח את הריח של התקופה הזאת. טוב לנו לדעת שבכלל היא לא קיימת בעולם. אבל מה לעשות? היא נקראת בסוף נקודת תפוסה. ואיך אנחנו מתמודדים עם נקודות תפוסות? כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את ההתמודדות שלו. אני באמת הייתי חושב, רגע, מי עשה לי את הרגע הזה שאני אוכל לשחרר אותו? הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא גלגל את זה עליי, אם הקדוש ברוך הוא הביא את כל המצב הזה עליי, בטח הייתי באיזו שלוחית מסוימת שאני יודע אותה או שאני לא יודע אותה. אבל בסוף בוודאי שהקדוש ברוך הוא היה מעורה בתמונה הזאת. מה הציווי שלי? לשחרר את זה ולהראות להשם שאני שמח על הרגעים הטובים שהוא נותן לי בחיים. להפסיק להתבחין על אותם רגעים תפוסים בחיים. להפסיק להתבחין על אותם רגעים שלא משוחררים לנו בחיים. יותר למצוא נקודות שאף לנו, שטוב לנו, שהמזל יאיר, שהיינו כל כך מוצלחים. אלו אותם רגעים שבעזרת השם יכולים לתת לנו הרבה חיות, ודווקא מהרגעים האלו נוכל בעזרת השם להביא לנו עתיד בהרבה יותר טוב.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר.
2: מאזינים יקרים, שלום וברכה. ארבעת הסוסים המובחרים של הנסיך נתקעו בבוץ. הוא ניסה שעה ארוכה אותם לחלץ, אך לא הצליח. הם שקעו עמוק ועמוק, והוא היה מיואש. לפתע עבר שמה כפרי פשוט עם סוסה ושני שיחים שתוך שתי דקות יצאו מהבוץ במהירות. הנסיך פנה לכפרי, יאמר לי, מה הסוד? מה ההצלחה? איך כזה מהר זה קרה? הכפרי ישיב ושאלה, סוסיך, נסיך יקירי, מאיכן הם? הנסיך הגיב בגאווה, אחד מפרוסיה, אחד מגרמניה, אחד מצרפת, בריטניה. אומר לו הכפרי, זה הסוד, אצלי זה סוסה ושני שיחים גדלו ביחד באותו מקום, אצלך כל סוס גדל במקום אחר, אין להם אחדות, הם לא ביחד. את המשל הזה אמר רב חיים ולוז'ין לנפוליון שרצה להילחם גם ברוסיה. הוא אומר לו, יש לך חיילים שסיפחת מכל מיני מדינות, אבל הם לא גדלו ביחד, וכשהם יגיעו לאתגר שנקרא גנרל חורף, הם יפלו. וזה מה שקרה, כן, את האחדות. כשעם ישראל נמצא באחדות, אז הוא מצליח. וזה ההבדל בין יעקב לעשיו, שיעקב נאמר בו 70 נפש לשון יחיד, ואצל עשיו נאמר נפשות, אפילו שהיו רק 6. זה אחדות. בהצלחה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

לא היטה בינינו. עשיתי את זה חזק, תימו. עזר לך שוורת, היי. מזיד נשארוס כמבי. זהי דסמבאבס, ליצנה זוהי בזינדר. טאטס אמאמס, אנגש פאטי מהיים, מתעלה קינדר. ונדו משנתה כזוי חזם, צלמקים ונגרוי סרטוכר, וסמאות אינציגזוקט.

יום שני בשבוע אחר צהריים משובחים, כל חיים מיוזיק, אתם מכוונים מדויק, אני איתכם אלי קליין, שעתיים של ווקלי, כרגיל, כן, ימי בין המיצרים, אנחנו לא נפספס את המוזיקה הווקלית בימים האלו, ונשתדל שהיא תהיה הכי טובה, הכי נעימה ומסברת את האוזן עד תשעת הימים, אז לא נהיה כאן ונחזור בעזרת השם בין הזמנים, עם מוזיקה, אתם יודעים, כסדרה וכעניינה. בינתיים נגיד תודה רבה כמובן ליהודי סיני שערך את כל המוזיקה היום ובחר לפתוח את השעתיים האלה עם באה שמחה, הגרסה הווקלית, שמוליק סוכות מתוך האלבום הווקלי החדש שלו, רוצו לשמוע אותו, אל תפספסו את זה, אלבום שלם, ווקלי של סוכות. אז אנחנו מתחילים עם באה שמחה.

0: נמואל ויאיר שובל, אבא אוהב, פרסומות, חזרנו.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
6: משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מוזיק עכשיו, בן עמרם של היום השמיני.

זה היה נפתלי קמפה עם תפילת חנה מתוך הווקלי שלו. עכשיו ייל ורדיגר שר הוידו לוי בגרסה ווקלית עם מתוך האלבום של חזקי וייס, כי הוא גם מלחין, כן.

הכוכבים. אנחנו ממשיכים עם מאיר חג'בי, ששוב מגיע אלינו בימים האלה הווקלים עם הגרסאות שלו, והנה עוקר הרים של שולי רנד במקור, גרסה ווקלית פה.

0: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
7: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
8: 102.5 FM, חזרנו. עכשיו מאיר גפני עם 2000...

סוגרים שעה ראשונה, עוד רגע הרב קפלן משהו טוב לנשמה, לפני זה חיים סובר, מקבר, עושה גרסה חדשה, גרסת קבר למורדכי בן דוד, תנוחמו הוא קורא לזה, ובירושלים תנוחמו.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, מדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו, אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, מדוע יש מלחמות עם אומות העולם? אנחנו לצערנו הרב חווים בשנתיים האחרונות כאלו מלחמות קשות וארוכות. מאחר שישראל חביבים כל כך, למה מסרם ביד אויב? מדוע הקדוש ברוך הוא הביא על עם ישראל את חורבן בית הראשון, בית שני, את גזרות תח ותת, מלחמת העולם הראשונה, השואה איומה, את האינטיפדות, את המלחמות עם איראן? מדוע הדברים כאלו מתרגשים ובאים לעולם? אומרים לנו חכמי התלמוד, משהו דרמטי ביותר. אמר רבי חנינה, לפי שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידיין. בתחילה, קודם שירדו למצרים, היו בני האימהות מבזין את השפחות ולא נהגו בהן מנהג אחווה. והיה הדבר קשה בעיני הקדוש ברוך הוא, והייתה רוח הקודש צורחת ואומרת, קולך יפה רעייתי. אמר הקדוש ברוך הוא, איך אעשה להם שיקבלו פני השפחות, הורידם למצרים ויהיו כולם עבדים. ובשעה שאני אגלה אותם, אתן להם מצוות פסח שיתעסקו בזה, הם ובניהם ובני בניהם, ויאמרו כולם, עבדים היינו לפרו, נמצאו כולם שווים. רואים אנחנו מכאן, למה גרם הפירוד בעם ישראל? 210 שנים של שיעבוד במצרים, בהם נשפך דם ישראל כמים, עם ישראל כולו הפך לאבן נרצה לפרו, והכל בגלל החוסר הכבוד שנהגו בני האימהות, לאה ורחל, כלפי בני השפחות, בילה וזלפה. מאזינים יקרים, אם על חוסר כבוד קטן כל כך הגיעו לאן שהגיעו, מה אנחנו נגיד? מי מאיתנו באמת מכבד את האחר, מכבד את השני, מכבד את השוני שיש לשני? אם על דבר כזה קטן התגלגלנו למצרים, מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נדבר? אבל אם נדע ונשכיל שכל אדם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא מחזיק במשרה מכובדת, גם אם הוא אדם פשוט, אבל כל אחד ואחת, גם העבד וגם השפחה, עם בניו של בורא עולם, וממילא אנחנו צריכים להתייחס אליהם בצורה שווה, בצורה יפה ובצורה מכובדת. מאזינים יקרים, בתקופה הזאת, שלושת השבועות שהתחלנו אותם ביום חמישי שבוע שעבר, עלינו להתחזק כמה שיותר בבן אדם לחברו, כפי שאנחנו יודעים שהרי חורבן הבית הגיע מחמת שנאת חינם. עלינו להתחזק כמה שיותר באהבת חינם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מוזיקני איתכם אלי קליין, יהודי סיני עורך את המוזיקה, ואנחנו פותחים עם קובי ברומר, השם ישמור, בגרסתו הווקלית, איך לא?

0: MBD, כרך נחמד, מתוך האלבומים של חזקי וייס, שגם מלחין. במקור מתוך השפועס, במקור עיבוד של גלילי, כאן זו הגרסה הווקלית, פרסמות חוזרים.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: א-לף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
1: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, הנה השירה של שלמה גולומבק. צריך להתאמן על השמות של הזמרים שאני לא מכיר, מה לעשות? הם מופיעים לנו רק בימים הווקלים האלה.

שוקי סלמון, אריק דביר ודודי נחשון, להבירה מכל הטוב הזה, מתקבצים לשיר אחד. הנה וייסמי שמחדש את הפיריון ומחדש אותו שוב בגרסה ווקלית.

עזרי של רב שלמה טויסיג מתוך חמישה קולות אחד, אבל הגרסה הווקלית. עכשיו שיבון של זנביל ומלכוס, הדברים, הפרויקטים היפהפיים של פנחוס ביכלר.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: אלי קליין מנגן לכם את היום.

זה היה אודי ואורי דמרי עם דוד המלך. סוגרים שידור עם פיני איינורן, נחמה הכי מתאים, ווקלי כמובן. אני הייתי איתכם אלי קליין, יהודי סינה ערך את המוזיקה. אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם באותו מקום, באותה שעה, 17:00, שעתיים ווקליות בסך הכל סבירות ונחמדות, משתדלים לעשות הכי טוב. תודו שיצאו שירים שנשמעים טוב בשנים האחרונות, יש לנו לפחות מה להשמיע, זה לא כל כך גרוע כמו בשנים הראשונות של קיומו של הרדיו הזה. זהו, המשך האזנה מצוינת, ביי ולהתראות, ערב נעים וקריר.

שלום לכם מאזינים יקרים, ערב טוב, ברוכים הבאים, כאן יהודה גלילי, אני שמח שאתם איתנו לעוד שעתיים של מוזיקה יהודית, תוכן איכותי והרבה נשמה. בין אם אתם מאזינים לנו בכל חיים מיוזיק 102.5 FM או דרך האתר KCM FM באתר MS או באמצעות האפליקציה, תודה שבחרתם לבלות איתנו את השעתיים הקרובות. כמובן גם אתם חלק מהשידור, נשמח לשמוע את התגובות שלכם בטלפון 077-613-7000, תיבה מספר 10. אפשר גם לכתוב לנו למייל rstrudel@kcm.fm, להגיב דרך האתר kcm.fm או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 058-600-1025. אנחנו נמצאים בימים מיוחדים בלוח השנה היהודי, ימי בין המצרים, שלושת השבועות שבין 17 בתמוז לתשעה באב, אלו ימים שבהם עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש הראשון והשני, על הגלות, ומתבונן במשמעות הגלות, ומתפלל לבניין בית המקדש במהרה וימינו. כחלק ממנהגי האבלות הנהוגים בקהילות ישראל, רבים נמנעים בימים האלה משמיעת מוזיקה מלווה בכלי נגינה. לכן, התוכנית שלנו הערב, כמו כלל התוכניות כאן ברדיו, כרגע תלבש אופי מיוחד ותוקדש כולה למוזיקה ווקלית. אז מהי בעצם מוזיקה ווקלית? המילה ווקלי מגיעה מהמילה האנגלית voice, קול. מוזיקה ווקלית היא מוזיקה שנוצרת בעיקר באמצעות הקול האנושי, ללא ליווי של כלי נגינה. כל מה שאתם שומעים, התופים, כביכול, כן, קווי הבאס, הליווי, ההרמוניות, לעתים אפילו קולות שנשמעים כמו חצוצרות או גיטרות, כל זה מופק באמצעות קולות של זמרים בלבד. בשנים האחרונות התחום הזה התפתח בצורה מרשימה במיוחד, הרכבים וזמרים מצליחים ליצור יצירות עשירות ומלאות עד שלעיתים קשה להבחין, קשה להאמין שאין מאחוריהן אף כלי נגינה. בעזרת הרמוניות מדויקות, טכנולוגיות מחשב וכאלה, שכבות קול, ביטבוקס, טכניקות, הקלטה מתקדמות, נוצר עולם מוזיקלי שלם שמוכיח שהקול האנושי הוא כלי הנגינה המופלא ביותר שברא הקדוש ברוך הוא. אבל מעבר לטכניקה, יש במוזיקה הווקלית גם משהו שמתאים במיוחד לימים האלה. היא פשוטה יותר, נקייה יותר, מאפשרת למילים, לרגש, לנשמה, לעמוד במרכז. דווקא שהכלים שותקים, הכל מדבר. ולעיתים דווקא בלי תזמורת גדולה, ואפילו קול ששר לבד, דווקא איתו אפשר להרגיש את העוצמה הגדולה ביותר, את העמקות, להתבונן במילים מבלי כל מיני מפריעים או כל מיני תוספות מסביב. במהלך השעתיים הקרובות נשמע כל מיני יצירות ווקליות של המוזיקה היהודית, ישנות לצד חדשות, כולן מוכרות, הכל באווירה המתאימה לימי בין המצרים, והיא רצון באמת שימים אלה, שעליהם נאמר שהם ימי אבל וזיכרון, יהפכו במהרה לססון ולשמחה, ונזכה במהרה לשמוע שוב את שירת הלוויים המלאה, עם כל הכלים שהיו שם ושיהיו בעזרת השם בבית המקדש השלישי, אמן. אז נרוץ אל עבר היצירה הראשונה, השיר הראשון, עברו מפלם, מחרוזת ירושלים.

זה היה אודי דמרי בשירו של בני פרידמן, עברי או נויכי. וכעת אנחנו לשיר של אברהם פריד וניקייטי בביצוע של אפי אטינגר.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: קומה עליונה.
6: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

זה היה בנצי שטיין עם טאטלה, הוא ביחד עם קהל גדול שירת המונים. אנחנו נשמע כעת את השיר של אוהד מושקוביץ, מדוע? מדוע?

שלטתי בחושך, חיפשתי אותך בתוך נבחי נשמה, החושך גבר

0: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך.
1: זה היה גיל ישראלוב עם השיר חומות של תקווה במקור של חיים ישראל, וכעת אנחנו לביני לנדאו והישיבה לצעירים, כנפי רוח, המילים כמובן של הראיה קוק.

0: זה היה אריה ברונר עם בלבבי, בלבבי משכן אבנה. וכעת לשיר של קובי ברומר, כמה טוב השם, בביצוע של אפי פוטולסקי.
1: סביב לעולם ותראה כמה טוב השם, גם ביום שקצת לא נוח.

זה היה ברי ובר עם בין האולם ולמזבח, וכעת לשיר של מרדכי מן דוד, השיר האלמותי של מרדכי מן דוד, הלחן של יוסי גרין, עוד ישבו.

זה היה בני פרידמן עם כשושנה של אברהם פריד במקור, דודו. וכעת אנחנו לאטו זויכר, גם כן של, סליחה, אתה זוכר של ישי ריבו ומרדכי בן דוד, בביצוע של אלי לוין.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
11: שוב הרגע

זה היה אוהד מושקוביץ עם השיר הלהיט הגדול שלו ברכת הבנים, וכעת אנחנו לשיר של סרולי גרין, קייל מסטאטר, בביצוע של אלי לוין.

0: בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

אוי, דדי דיר, השיר שאני הכי אוהב של מרדכי בן דוד, בביצוע של אלכס קלר, גם כן זמר גדול מאוד. וכעת אנחנו לביצוע אנרגטי ומעניין של אבי אילסון וארלה סמט, המלמד.

זה היה שלומי קרפן, עם בטוח אני במקור של יעקב שווקי, וכעת נשמע את אברהים ירוט בכבודו ובעצמו, שר את הגרסה הווקלית למלאכי השרת.

כך יישא השם פניו אליך וישם לך

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

זה היה שוב אברהם פריד עם אוטוטו, והנה הגיעה תוכניתנו לסיומה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. לחיים קורץ, ליהודי סיני, לישי נוימן, לאלי מימונסי, תודה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתי על אף המוזיקה הווקלית. אנחנו נסיים עם השיר נשבעתי, הלחן כמובן של חיים בנט, נר לרגלי, הביצוע של ישראל ורדיגר ורב שלוימה טויסיג, אני הייתי יהודה גלילי. ניפגש בעזרת השם בתוכניות הבאות, ועד אז שיהיה לכם לילה טוב ושקט, בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תדווב באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: Music. Music. Kol Chai Music.

0: של הנשמה.
1: מנגנים לכם את היום.

לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת

0: של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47 אפריון לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Music. Kol Chai Music.

מורחין אף שיש השם, השם אלוקי גדלת מאוד, אהוד והוד אלה אבשת. מורבו מסתר חש, מכולם ברחמה, סיסה, מלה, הרסקין, ינחה. מורחין אף שיש...

ודמני יקירי כי שומר אני את כל שבילי תלאות הדרך שתמיד עברת ואין מילים בפי לתאר אהבתי אליך בן יקר אוצרו של אבא

אצלך מבפנים. אז אל תוותר, אל תוותר, אני לא אמהר. צחוק הילדים ירפא את השנים.

בחינם שיש השם, השם אלוקי גדלת מאוד, אהוד והודלה אבשת. מודה בו מסך השם, כולם מלך מוסיסה, מלא הרס קניינך. בחינם שיש